0: أيوة صح؟
1: أوه كنت أنت من؟ من يوم نخل قطعس؟
2: منا سلامة سبا كوتا
1: ويسا بيان
2: أيوة صح نيار نام جسا نها غستو نيكارا بارس كاتج أكو نام جروين أو باي كولور نسبنا
1: موبا أبيك النوم فتن أوا خنقو Hello, kanindot! Pero, maragisod man yung pormahon, uy. Asam ka kung mamalit in yung mga buwaka?
2: Ay, kabala ka. Tabangan ka.
1: Onsa? Sure ka? Tabangan ko ni mo?
2: Oh, lagi. Tanang isugo ni kuya ni mo. Tabangan ka nga mahuman.
1: Yes! Yes!
2: Onya, kay nag-garden makakaroon, tabangan na sab ka.
1: Wait. Tingalik mo daot imong kamot.
2: Okay ra.
1: Ah, sige, sige.